0: Senopati ngahaturkeun semah baktos ka hunyuk panjenengan Kakang Pati. Jambi nuhun ya Senopati.
1: Aya naon atuh Kakang Pati?
0: Santai we santai. Sabar.